0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi, zdrav život i zaštita okoline, svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet. Promet, podlugovi, preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

Kvalitete PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: 剑客巨身。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz i Rijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.
2: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija. Vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca Zija Sokolović gostovaće ove godine u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilija Škidani sa svojom autorskom predstavom Lijevo-desno glumac. Predstava će biti izvedena u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Povodom gostovanja u Ilijašu, Sokolović je bio gost radija Ilijaš, gdje je govorio o predstavi koja već godinama oduševljava publiku širom regiona i Evrope, te dogovorio detaljne saradnje sa direktorom javne ustanove KSC i radio Ilijaš, Nedžadom Derviševićem.
1: Pa, predstava Lijevo-desno glumac jeste u jednoj monodramskoj formi, a više kao jedno predavanje ili kao team building ili kao jedna ozbiljna predstava. Ona jeste duhovita, jeste zabavna, ali ima u sebi i nešto što svako pozorište treba da ima, to je glavna dramska radnja. Glavna dramska radnja je o tome da li mi danas imamo vremena i gdje se gubi neko vrijeme koje nam je značajno i zbog koga dolazimo u situaciju da stalno pričamo o vremenu i da govorimo da ga nemamo. Predstave o tome gdje gubimo vrijeme i na koji način smo u potrazi za vremenom, za onim, kako da kažem, ličnim vremenom koje nam je potrebno i jedno vrijeme koje nam je potrebno i za umjetnost. I zašto danas nemamo tako potrebu za slikarstvom, za izložbama, za ozbiljnom muzikom, za knjigama, za poezijom, za filmovima i za serijama, jel? Zato što nemamo na neki način vremena i postajemo bez vremenski ljudi. Ovo izgleda malo ozbiljno, ali u jednoj formi pozorišta može da bude interesantno, može da bude zabavno i ono što jeste pozorište i komično, ali i tragično.
2: Evo, koliko je izvođena predstava, kakav je prijem kod publike, gdje ste sve bili, koliko razloga imaju Ilijašani da dođu da vide?
1: Predstava je napravljena u Beču kao jedan poklon za mojih 50 godina bavljenja pozorištem, jer tada sam, te 2018. bio 50 godina od moje prve predstave koju sam odigrao u malom pozorištu u Sarajevo. Sad je to već prošlo 6 godina od tada, jel? I predstavu igram, mnogo igram u Srbiji, mnogo igram u Hrvatskoj, mnogo igram u Sloveniji i igram vani za organizaciju klubova koji postoje po Evropi. I evo, recimo, sad igram u Zagrebu na Exit večerima, jel, svake godine, i to su sve predstave koje su rasprodane, jel. Evo sad u Beogradu igram dvije predstave i one su već rasprodane prije 2 mjeseca, jel. Što znači da neka potreba ljudi da kroz pozorišnu umjetnost ili kroz komunikaciju sa jednom predstavom osmisle stvarnost na jedan drugačiji način nego što je telefon, televizija ili neka uobičajena komunikacija.
0: Lijevo-desno glumac ujedno je i svojevrsna retrospektiva impresivne umjetničke karijere Zijaha Sokolovića, koji je više od pola stoljeća posvetio pozorištu, filmu i televiziji. Tokom bogate karijere ostvario je uloge u 171. pozorišnoj predstavi, 57 filmova i 28 televizijskih serija, te osvojio više od 100 domaćih i međunarodnih priznanja. Njegov izuzetan doprinos umjetnosti biće dodatno potvrđen i ovog ljeta, kada će mu na filmskom festivalu Cine Hill, koji se održava od 21. do 26. jula u Fužinama, biti uručena nagrada 50 godina za neizbrisiv trag koji je ostavio u filmskoj umjetnosti. Publiku u Ilijašu očekuje večer vrhunskog teatra, inteligentnog humora i promišljanja o vremenu, životu i ulozi umjetnosti u savremenom društvu. Budite u Ilijašu u petak 3. jula sa početkom u 20 sati. Predstava Zijaha Sokolovića, Lijevo-desno glumac.

Dino Drew, Dino Drew, Hardy Drew, Hardy, Hardy, Hardy, Hardy.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Može. 1, 2, 3, 4.
3: 3, 4. 1, 2, 3.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina, vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad, za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: gotovih proizvoda i logistike. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Tema Retail AB DOO Elceva i Kiki u potrazi je za novim članovima tima na poziciji vizuelni aranžer. Mjesto rada Sarajevo, Brčko. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 8.6.2026. TS EU Herceg zapošljava na poziciji turistički agent marketar. Lokacija rada Blagaj. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 28.6.2026. Radis DOO Istočno Sarajevo zapošljava na pozicijama prostorni planer, arhitekta urbanista, diplomirani inženjer saobraćaja, diplomirani inženjer geologije, geotehnički smjer, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer građevine. Lokacije rada Istočno Sarajevo, Banja Luka. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Možemo li se danas zaista odmoriti? Godišnji odmor trebao bi biti vrijeme za predah, punjenje baterija i odmak od svakodnevnih obaveza. Međutim, koliko zaposlenici zaista uspijevaju odmoriti kada nastupi vrijeme za godišnji? Da li ste zadovoljni brojem dana odmora koje imate na raspolaganju? Ostajete li dostupni poslu čak i dok ste na odmoru? Biste li bili spremni odreći se dijela povišice u zamjenu za više slobodnih dana? I očekujete li ove godine regres? U vremenu kada se sve više govori o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, želimo saznati kako zaposlenici zaista doživljavaju godišnji odmor, kao priliku za oporavak i odmor ili kao period tokom kojeg posao i dalje ostaje dio svakodnevnice. Zato vas pozivamo da učestvujete u kratkom i anonimnom istraživanju koje provodi mojposao.ba. Ovo istraživanje provodimo na regionalnom nivou zajedno sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabotuvanje MK u Sjevernoj Makedoniji. Kako bismo dobili širu sliku o navikama, očekivanjima i iskustvima zaposlenih kada je riječ o korištenju godišnjeg odmora. Vaši odgovori pomoći će nam da bolje razumijemo potrebe zaposlenih, očekivanja od poslodavaca te trendove koji oblikuju kulturu odmora i kvalitet radnog života u Bosni i Hercegovini i regiji. Pronađi anketu na www.mojposao.ba i podijelite svoje iskustvo.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba.

Danas će u Bosni i Hercegovini biti više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 9 i 14 stepeni Celzijusa, na jugu do 17, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Pratite jutarnji program Radija Ilijaš.

0: U Evropi svakih 18 minuta jedna žena umre od raka grlića materice.
1: Većina žena ne razumije uzrok ovog problema.
2: Dines ima sredstvo sa kojim može da ih spasima i životite na ženite.
3: Redovnim ginekološkim pregledom i vakcinacijom moguće je spriječiti rak grlića materice.
4: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
5: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.

Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

kovčice i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlogovi. Lišćevica promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet, podlogovi.
1: Split 2007. Čija sam kad tvoja nisam? Magazin. Voljela

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Veće na snimki osima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Dovoljna je jedna čaša puna, ali preko kap karta je za kuda. Javi mi kad dolaziš.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, marku 95, tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, Milka biskviti 2,95. Vaš robot.
3: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridu od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cijan Mirze Fišeka, Dunga braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

i sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog. U nedjelju 7. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u Bosni u poslijepodnevnim satima moguć kratkotrajan lokalni pljusak. U ponedjeljak 8. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. U Bosni i Hercegovini utorak 9. juna sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.
1: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu te ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: 是电话巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi. Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar, Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija. Mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: 电话巨声。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi. Arhaz Ilijaš, već 30 godina, vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

te PVC panela, jug fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Arhaz Ilijaš, već 30 godina, vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

kovanice i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Konzum gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Na spomen obilježju u Starom selu danas je održana manifestacija Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. 5. juni 2026. godine, kojom je obilježena 34. godišnica stradanja stanovnika Lješeva. Program obilježavanja započeo je intoniranjem himne Bosne i Hercegovine i učenjem ašereta imama Lješevske džamije Nermina Efendije Bahtanovića. Prisutnima se obratila Lamija Fazlić, unuka šehida Ibrahima Fazlića, koja je vodila program i podsjetila na tragične događaje od 5. juna 1992. godine, kada su ubijena 22 nedužna stanovnika Lješeva. Tokom programa evocirane su uspomene na šehide i njihove porodice, a poseban osvrt dat je na svjedočenja preživjelih članova porodica i njihov višedecenijski put u borbi za istinu i pravdu. Učenjem Fatihe odata je počast svim šehidima Lješeva, kao i preminulim članovima njihovih porodica, koji nisu dočekali da pravda bude zadovoljena. Prisutnima su se obratili načelnik općine Iljaš Amar Dovađija, ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović i direktor fonda memorijala kantona Sarajevo Ahmed Kulanić. Ističući važnost njegovanja kulture sjećanja, očuvanje istine o stradanju nevinih žrtava i prenošenja historijskih činjenica budućim generacijama. Podsjetimo, po direktivi ratnog predsjednika Srpske općine Ilijaš Ratka Adžića, a predvođeni Vasilijem Vidovićem Vasketom odlikovanim Šešeljevim četničkim vojvodom iz Podlugova, te Marinkom Vidovićem nekadašnjim policajcem, pripadnici srpskih snaga počinili su ovaj zločin 5. juna 1992. godine. 11 dana nakon zločina ubijene su zatrpali u masovnu grobnicu, čija ekshumacija je izvršena 96. godine i time je ujedno otvorena prva masovna grobnica u Bosni i Hercegovini. Do sada su pred sudom Bosne i Hercegovine vođena 3 postupka protiv optuženih za zločine u Lješevu i okolnim mjestima, protiv Srpka Pustivuka za zločine u Bioči, te protiv Ranka Draškića i Savi Manojlovića za zločine u Lješevu, Kadarićima i Luci. Sve 3 presude bile su oslobađajuće. Postoje i druge optužnice za ove zločine, ali optuženi nisu dostupni pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija poručio je da je obaveza svih generacija da čuvaju sjećanje na šehide, poginule borce i civilne žrtve rata.
1: Da sve ovo što radimo, kultura sjećanja, da nikada ne smijemo zaboraviti ono što su oni radili sa jedne strane, a sa druge strane da nikada ne smijemo zaboraviti ono što je naš narod pretrpio i ono što su naši heroji uradili u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. April, maj, juni, juli su mjeseci u kojima se sjećamo i odajemo počast. Ja sam ove godine odlučio, i to je na svakom obilježavanju kažem, odlučio sam da ove godine govorim da nazovemo da su ovo dani sjećanja s jedne strane, a sa druge strane dani ponosa. Dani sjećanja da nikada ne zaboravimo ono šta je i na šta je spreman zločinac, agresor da uradi. Samo iz jednog razloga. Zato što smo se zvali drugim imenom, samo zato što smo bili druge vjere i samo zato što smo bili druge nacije. I da nikada više ne nasjednemo na rečenicu koja je koštala hiljada života uz dužno poštovanje, neće nama komšija ništa. I to ste vi svjedočili ovdje, to smo svjedočili i u Bioći, to svjedočimo i u svakom mjestu prilikom obilježavanja ovih značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata. Dani ponosa, poštovane majke, djeco, porodice šehida, koliko god vam bilo teško, koliko god vam bilo teško tokom cijele godine, posebno u danima sjećanja, posebno danas ovdje u Lješevu, kada se posebno prisjećamo vaših i naših najmilijih, budite ponosni na vaše sinove, na vaše očeve, na vaše muževe, na vašu braću, jer oni su heroji i njih ćemo se sjećati ako Boga do sudnjega dana. Oni su utkali sebe u našu domovinu da bismo mi, da bi ova omladina uživala u ovoj slobodi i uživala u ovim blagodatima koji su nam oni ostavili, a ostavili su nam ogroman amanet koji nikada ne smijemo zaboraviti. Završit ću zbog ove omladine, zbog ove djece, zbog sviju nas, sa jednom rečenicom, ako ja se, evo sve ovo što radimo od aprila do juliju, koliko budemo svjesni svoje prošlosti, toliko ćemo imati sigurnu i mirnu budućnost.
0: Direktor Fonda memorijala kantona Sarajevo Ahmed Kulanić istaknuo je da žrtve Ljševa šalju snažnu poruku budućim generacijama.
2: Ubijeni Bošnjaci Ljševa nam kazuju jednu suštinski važnu poruku. I ovo mjesto ovdje koje se nalazi unutar samog sela, naselja, među kućama. A to je poruka koju su nam agresori htjeli da pošalju tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, implementirajući svoju ideologiju, u njenoj biti ideologiju zla, da nas na ovim prostorima ne treba da bude. Zbog toga su neselektivno, bez obzira na godine, da li mladi, da li radno sposobni, da li naši najmiliji, stari, ubijani. Zbog toga i zbog te ideologije su naše kuće rušene i paljene. Zbog toga i te ideologije naše bogomolje, vjerski objekti, mektebi, džamije su rušene i urušavane. Ta ideologija ima jednu osnovnu poruku koju je željela ovdje implementirati. Da izbriše svaki trag onama na ovim prostorima. Da nas, Bošnjaka, više ovdje ne bude. I danas, hvala Bogu, 30 godina poslije, zahvaljujući onim hrabrim momcima u tenisicama, patikama, farmerkama, koji su stali u odbranu svog topraka, svog praga, svoje kuće, svoje porodice, svoje časti, svojih najmilijih, mi u ovom broju prisjećamo se najboljih među nama, ubijenih šehida i poginulih boraca. Samo sa jednom porukom, i ovo danas ovdje što se okupilo nas, da mlađim generacijama prenesemo suštinski važnu poruku, da Bosna i Hercegovina je naša domovina, da je mi ovdje gradimo i da nema te sile ni ideologije koja će uspjeti da obriše nas sa ovih prostora ovdje. Ovo je naša domovina, ovdje su kosti naših najbližih, ovdje su naša mezarja, ova zemlja je krvlju natopljena i ona će biti i bosanska i bošnjačka do sudnjega dana, ako Bog da. Neka je vječna milost i rahmet Božji našim šehidima.
0: Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović poručio je da je za trajni mir neophodno procesuiranje i osuda svih ratnih zločina.
3: U današnjem vremenu mi pokušavamo da se prema još dvije strukture genocidne ideologije obratimo, to su genocidne administracije, vojske, policije, javne strukture koje su sprovodile i na kraju tek genocidni izvršitelji. U Sarajevu 11.541 ubijeno građanka Sarajeva, među kojima su i stanovnici Leševa, jer ovo je grad Sarajevo. Mi smo trebali da imamo 11.541 presudu da bismo živjeli u dobrosusjedskim, dobrokomšćinskim odnosima. Osude su neophodne svih zločina, genocida, teških ratnih zločina koji su kvalifikovani Međunarodnim sudom pravde i presuđeni. Zakone imamo. Zašto vam kažem da nije ugašena genocidna ideologija? Pa zato što danas imamo veličanja genocida. Imamo presuđene zločince iz Kozarca koji su nakon osuđene kazne, gdje su se pod krinkom lažnog kajanja, da nisu znali šta radi, danas opovrgavaju bijele trake, opovrgavaju zločine, opovrgavaju ubijanja, gdje nije bilo linija, gdje nije bilo rata.
0: Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995. Lješevo je dalo još 18 šehida. Nakon zvaničnog dijela programa, delegacije institucija, boračkih organizacija te predstavnici političkog i društvenog života položili su cvijeće na spomen obilježje i odali počast žrtvama zločina počinjenog u Lješevu. Manifestacija Da se ne zaboravi Lješevo i ove godine okupila je veliki broj građana, članova porodica, šehida, predstavnika institucije i udruženja, potvrđujući opredjeljenost lokalne zajednice da njeguje kulturu sjećanja i čuva istinu o stradanju stanovnika Lješeva.

Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: 破巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi. Arhaz Ilijaš, već 30 godina, vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Arhaz Ilijaš, već 30 godina, vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad, za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

ostaje s tobą na vrh Kalvarije samo. Neizrečeno.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

15:59, barem tako pokazuje ovaj naš sat na monitoru. Slušate popodnevni dio programa Radija Ilijaš, a danas je 5. juni i danas je, ukoliko niste znali, Svjetski dan zaštite okoliša. Datum koji se obilježava svake godine u više od 140 zemalja svijeta. Ovaj datum je u stvari godišnjica održavanja konferencije Ujedinjenih nacija posvećene okolišu, održane u Stockholmu 1972. godine. Na toj konferenciji je usvojen program zaštite okoliša Ujedinjenih nacija. Ovaj dan se obilježava s ciljem da se podstakne ekološka osviještenost i djelovanje na području zaštite okoliša. Svjetske vlade i organizacije na ovaj dan već 51 godinu zaredom pokreću akcije kojima se promoviše važnost zaštite okoliša. Jedan od današnjih najvećih ekoloških rizika za zdravlje i životnu sredinu jeste zagađenje zraka, naročito u urbanim područjima. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 9 od 10 ljudi na zemlji udiše zagađeni zrak, a godišnje 7 miliona ljudi širom svijeta prerano umire upravo zbog zagađenja zraka. Na evo Facebook stranici kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad Sarajevo također su objavili jedan onako poučan tekst koji kaže: očuvanje životne sredine više nije pitanje izbora, već jedno od najvažnijih pitanja savremenog društva. U vremenu klimatskih promjena i rasta količine otpada, održive navike moramo graditi već danas. Svaki pojedinac i zajednica imaju ključnu ulogu, a promjena počinje malim, dosljednim koracima. Pravilnim odlaganjem otpada, aktivnom reciklažom, čuvanjem zelenih površina i resursa. Podsjetimo se danas važne istine. Prirodu nismo naslijedili od prethodnih generacija, već smo je posudili od onih koje dolaze. Zajedničkim djelovanjem i brigom možemo izgraditi čistiji, zdraviji i uređeniji grad. Čuvajmo našu planetu svi zajedno.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo ProTool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 ProTool Rental. Jer bez alata nema zanata.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo ProTool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 ProTool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Bravo Adam Sir.
1: Radio Ilijaš marketing program.
2: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodjeks.baš, neizostavan partner u gradnji.

0: Na spomen obilježje u Starom selu danas je održana manifestacija Da se ne zaboravi Lješevo 5. juni 1992. 5. juni 2026. godine, kojom je obilježena 34. godišnica stradanja stanovnika Lješeva. Program obilježavanja započeo je intoniranjem himne Bosne i Hercegovine i učenjem ašereta imama Lješevske džamije Nermina Efendije Bahtanovića. Prisutnima se obratila Lamija Fazlić, unuka šehida Ibrahima Fazlića, koja je vodila program i podsjetila na tragične događaje od 5. juna 1992. godine, kada su ubijena 22 nedužna stanovnika Lješeva. Tokom programa evocirane su uspomene na šehide i njihove porodice, a poseban osvrt dat je na svjedočenja preživjelih članova porodica i njihov višedecenijski put u borbi za istinu i pravdu. Učenjem Fatihe odata je počast svim šehidima Lješeva, kao i preminulim članovima njihovih porodica, koji nisu dočekali da pravda bude zadovoljena. Prisutnima su se obratili načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija, ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović i direktor fonda memorijala kantona Sarajevo Ahmed Kulanić, ističući važnost njegovanja kulture sjećanja, očuvanje istine o stradanju nevinih žrtava i prenošenja historijskih činjenica budućim generacijama. Podsjetimo, po direktivi ratnog predsjednika Srpske općine Ilijaš Ratka Adžića, a predvođeni Vasilijem Vidovićem Vasketom odlikovanim Šešeljevim četničkim vojvodom iz Podlugova, te Marinkom Vidovićem nekadašnjim policajcem, pripadnici srpskih snaga počinili su ovaj zločin 5. juna 1992. godine. 11 dana nakon zločina ubijene su zatrpali u masovnu grobnicu, čija ekshumacija je izvršena 96. godine i time je ujedno otvorena prva masovna grobnica u Bosni i Hercegovini. Do sada su pred sudom Bosne i Hercegovine vođena 3 postupka protiv optuženih za zločine u Lješevu i okolnim mjestima, protiv Srpka Pustivuka za zločine u Bioči, te protiv Ranka Draškića i Savi Manojlovića za zločine u Lješevu, Kadarićima i Luci. Sve 3 presude bile su oslobađajuće. Postoje i druge optužnice za ove zločine, ali optuženi nisu dostupni pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija poručio je da je obaveza svih generacija da čuvaju sjećanje na šehide, poginule borce i civilne žrtve rata.
1: Da sve ovo što radimo, kultura sjećanja, da nikada ne smijemo zaboraviti ono što su oni radili sa jedne strane, a sa druge strane da nikada ne smijemo zaboraviti ono što je naš narod pretrpio i ono što su naši heroji uradili u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. April, maj, juni, juli su mjeseci u kojima se sjećamo i odajemo počast. Ja sam ove godine odlučio, i to je na svakom obilježavanju kažem, odlučio sam da ove godine govorim da nazovemo da su ovo dani sjećanja s jedne strane, a sa druge strane dani ponosa. Dani sjećanja da nikada ne zaboravimo ono šta je i na šta je spreman zločinac, agresor da uradi. Samo iz jednog razloga. Zato što smo se zvali drugim imenom, samo zato što smo bili druge vjere i samo zato što smo bili druge nacije. I da nikada više ne nasjednemo na rečenicu koja je koštala hiljada života uz dužno poštovanje, neće nama komšija ništa. I to ste vi svjedočili ovdje, to smo svjedočili i u Bioći, to svjedočimo i u svakom mjestu prilikom obilježavanja ovih značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata. Dani ponosa, poštovane majke, djeco, porodice šehida, koliko god vam bilo teško, koliko god vam bilo teško tokom cijele godine, posebno u danima sjećanja, posebno danas ovdje u Lješevu, kada se posebno prisjećamo vaših i naših najmilijih, budite ponosni na vaše sinove, na vaše očeve, na vaše muževe, na vašu braću, jer oni su heroji i njih ćemo se sjećati ako Boga do sudnjega dana. Oni su utkali sebe u našu domovinu da bismo mi, da bi ova omladina uživala u ovoj slobodi i uživala u ovim blagodatima koji su nam oni ostavili, a ostavili su nam ogroman amanet koji nikada ne smijemo zaboraviti. Završit ću zbog ove omladine, zbog ove djece, zbog sviju nas, sa jednom rečenicom, ako ja se, evo sve ovo što radimo od aprila do juliju, koliko budemo svjesni svoje prošlosti, toliko ćemo imati sigurnu i mirnu budućnost.
0: Direktor Fonda memorijala kantona Sarajevo Ahmed Kulanić istaknuo je da žrtve Ljševa šalju snažnu poruku budućim generacijama.
2: Ubijeni Bošnjaci Ljševa nam kazuju jednu suštinski važnu poruku. I ovo mjesto ovdje koje se nalazi unutar samog sela, naselja, među kućama. A to je poruka koju su nam agresori htjeli da pošalju tokom agresije na Republiku Bosnu.

0: Zbog toga su neselektivno, bez obzira na godine, da li mladi, da li radno sposobni, da li naši najmiliji, stari, ubijani. Zbog toga i zbog te ideologije su naše kuće rušene i paljene. Zbog toga i te ideologije naše bogomolje, vjerski objekti, mektebi, džamije su rušene i urušavane. Ta ideologija ima jednu osnovnu poruku koju je željela ovdje implementirati. Da izbriše svaki trag onama na ovim prostorima. Da nas, Bošnjaka, više ovdje ne bude. I danas, hvala Bogu, 30 godina poslije, zahvaljujući onim hrabrim momcima u tenisicama, patikama, farmerkama, koji su stali u odbranu svog topraka, svog praga, svoje kuće, svoje porodice, svoje časti, svojih najmilijih, mi u ovom broju prisjećamo se najboljih među nama, ubijenih šehida i poginulih boraca. Samo sa jednom porukom, i ovo danas ovdje što se okupilo nas, da mlađim generacijama prenesemo suštinski važnu poruku da Bosna i Hercegovina je naša domovina, da je mi ovdje gradimo i da nema te sile ni ideologije koja će uspjeti da obriše nas sa ovih prostora ovdje. Ovo je naša domovina, ovdje su kosti naših najbližih, ovdje su naša mezarja, ova zemlja je krvlju natopljena i ona će biti i bosanska i bošnjačka do sudnjega dana, ako Bog da. Neka je vječna milost i rahmet Božji našim šehidima.
1: Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović poručio je da je za trajni mir neophodno procesuiranje i osuda svih ratnih zločina.
2: U današnjem vremenu mi pokušavamo da se prema još dvije strukture genocidne ideologije obratimo, to su genocidne administracije, vojske, policije, javne strukture koje su sprovodile i na kraju tek genocidni izvršitelj. U Sarajevu je 11.541 ubijeno građanka Sarajeva, među kojima su i stanovnici Ješila, jer ovo je grad Sarajevo. Mi smo trebali da imamo 11.541 presudu da bismo živjeli u dobrosusjedskim, dobrokomšćinskim odnosima. Osude su neophodne svih zločina, genocida, teških ratnih zločina koji su kvalifikovani Međunarodnim sudom pravde i presuđeni. Zakone imamo. Zašto vam kažem da nije ugašena genocidna ideologija? Pa zato što danas imamo veličanja genocida. Imamo presuđene zločince iz Kozarca koji su nakon osuđene kazne, jer su se pod krinkom lažnog kajanja, da nisu znali šta radi, danas opovrgavaju bijele trake, opovrgavaju zločine, opovrgavaju ubijanja gdje nije bilo linija, gdje nije bilo rata.
1: Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995. Ješevo je dalo još 18 šehida. Nakon zvaničnog dijela programa, delegacija institucija, boračkih organizacija te predstavnici političkog i društvenog života položili su cvijeće na spomen obilježje i odali počast žrtvama zločina počinjenog u Ješevu. Manifestacija Da se ne zaboravi Ješevo i ove godine okupila je veliki broj građana, članova porodica šehida, predstavnika institucije i udruženja, potvrđujući opredjeljenost lokalne zajednice da njeguje kulturu sjećanja i čuva istinu o stradanju stanovnika Ješeva.

PVC panela, jub fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: kome dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

Denis Bečirović razgovarao je s predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom, naglasivši značaj uloge ureda visokog predstavnika u BiH kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma, očuvanje mira i podršku reformskim procesima. Kako je rečeno iz Bečirovićevog kabineta, francuski predsjednik Macron ponovio je podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH i njenoj evropskoj i euroatlantskoj budućnosti. Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su da je došlo vrijeme za okončanje rada ureda visokog predstavnika i da predstavnici tri konstitutivna naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je došlo do razmimoilaženja američke i administracije Europske unije o nastavku supervizije. Iz HDZ-a BiH istakli su kako trenutni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne donosi stabilnost zemlje. Smatraju da upravljanje OHR-a ne smije trajati desetljećima, te su dodali da su protiv primjene širokih bonskih ovlasti. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka potvrdilo je da je jutros smrtno stradalo jedno dijete u požaru u potkrovlju kuće u banjalučkom naselju Lauš, a da je drugo dijete zadobilo tjelesne povrede. Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju okolnosti nastanka požara, a naložena je i obdukcija beživotnog tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, kažu u okružju.

Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: 剑客巨身，
1: tri četiri, jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi. Arhaz Ilijaš, već 30 godina, vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad, za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Arhaz Ilijaš, već 30 godina, vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad, za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Bazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Kođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgex.ba. Kođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Iš.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama pileća posebna 350 grama, Marku 95, Tomi majoneza 280 grama, 2,95, tjestenina melona 400 grama, 0,80, Milka biskviti 2,95. Vaš robot.
3: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
1: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cijan Mirze Fišeka, Dunga braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlogovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: 是剑客巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi. Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom, kilogram, super cijena, 3,85. Krastavac, kilogram, marku, 45. Svježa jaja, 30 komada, M klasa, 6,95. Pasta za zube, Colgate Max White, 3,95. Više na robot.ba.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija. Mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na uslugu.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo ProTool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 ProTool Rental. Jer bez alata nema zanata.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.